سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد صبحگاہی پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول کریم۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام نشر کیا جائے گا اور خبروں کا وقت ہوگا 9:50 پر۔ 10 آپ سنیں گے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ حسن غزل پروگرام 10:05 پر نشر ہوگا۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے پروگرام چرچا کا وشے ہے۔ 11 فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند نشر کیا جائے گا۔ 11:30 پر سنیے گا گیتوں بھری کہانی، عنوان ہے اداسیاں۔ دن میں 12 خبریں نشر کی جائیں گی۔ 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ آج کا موضوع ہے مومن خاں مومن۔ دن میں 1 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ پیش ہے پروگرام صبحگاہی۔ آج کے پروگرام میں سنیے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول پاک، پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل مانوی۔

ہے جن کا سبکدوشی کے بعد ٹی ایم سی حکومت کی جانب سے دوبارہ تقرر کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے ڈائریکٹر پروین سود کی مدت کار میں ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ عملے اور تربیت کے محکمے کی جانب سے جاری کردہ سرکاری حکم نامے کے مطابق کابینہ کی تقرری سے متعلق کمیٹی نے جناب سود کی مدت کار کو جانچ ایجنسی کے ڈائریکٹر کے طور پر اس مہینے کی 24 تاریخ سے آگے توسیع دینے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نے مودی کل ابوظہبی کا دورہ کریں گے، جو ان کے 5 ملکوں کے دورے کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس دورے کے دوران وہ متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی آئیں گے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ جمعے سے اس مہینے کی 20 تاریخ تک جاری رہے گا۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ 5 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی یو اے ای کے صدر محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما دو طرفہ امور، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ جناب مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کی گزشتہ 5 مہینے میں دوسری بالمشافہ ملاقات ہوگی۔ توقع ہے کہ دونوں ممالک کل جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید آگے بڑھائیں گے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں مقیم 40 لاکھ سے زیادہ بھارتیوں کی فلاح و بہبود بھی بات چیت کے ایجنڈے میں شامل ہوگی۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹے میں دھول بھری آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے 10 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ان معاملوں کا نوٹس لیا ہے اور حکام کو کہا ہے کہ متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ہر ضروری اقدام کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی راجستھان کے دور دراز علاقوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ مشرقی راجستھان، گجرات اور مہاراشٹر کے دور دراز علاقوں میں بھی شدید گرمی کی صورتحال برقرار رہے گی۔ موسمیات کے محکمے نے آج اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 دن میں انڈمان و نکوبار جزائر، کیرلم، ماہے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی، پنجاب، ہریانہ، بہار، چھتیس گڑھ، چنڈی گڑھ، اوڈیشا، مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ 2 روزہ مذاکرات کے لیے کل شام بیجنگ پہنچے۔ مذاکرات کے دوران ایران جنگ، توانائی کے عالمی بحران، تجارتی کشیدگی، تائیوان اور مصنوعی ذہانت جیسے موضوعات ایجنڈے میں شامل رہنے کی توقع ہے۔ یہ چھوٹی کانفرنس عالمی سیاست کے انتہائی اہم وقت پر ہو رہی ہے، حالانکہ کسی بڑے نتیجے کی توقعات محدود ہیں۔ تاہم بڑھتی بین الاقوامی غیر یقینی صورتحال کے دوران اس ملاقات کو دنیا کے 2 ملکوں کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے کی اہم کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات رائے پور میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز پر رویل چیلنجرز بنگلورو کی 6 وکٹ سے جیت کے دوران وراٹ کوہلی نے تاریخ رقم کرتے ہوئے کئی ریکارڈ توڑے۔ کوہلی نے 60 گیندوں میں بغیر آؤٹ ہوئے 105 رن بنائے۔ انہوں نے 11 چوکے اور 3 چھکے لگائے۔ یہ ان کی 9ویں آئی پی ایل سنچری تھی، جو کہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی کی سب سے زیادہ سنچری ہے۔ اس اننگز کے دوران وراٹ کوہلی نے T20 میچوں میں 14,000 رن بھی مکمل کیے۔ اس طرح وہ اس سنگ میل کو حاصل کرنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ وہ کرس گیل کے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے اس سنگ میل تک سب سے تیزی کے ساتھ پہنچنے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس وزرائے خارجہ کی 2 روزہ میٹنگ آج سے نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ آسام حکومت اس مہینے کی 26 تاریخ کو ریاست اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کرے گی۔ بھارت نے گھریلو قیمتوں میں کمی لانے کے مقصد سے ستمبر تک چینی کی برآمدات پر پابندی لگا دی ہے۔ مغرب بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھل، سبزیوں، غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی نقل و حمل پر عائد سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ شدید بارش اور دھول بھری آندھی سے اتر
उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर परवीन सूद की मुद्दते कार में एक साल की तौसी कर दी गई है।

0: اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ اب پیش ہے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔
2: ہمارے اور آپ کے پروردگار نے ہم سب کو ایک بڑا خوبصورت تحفہ زندگی کی شکل میں عطا کیا ہے۔ کسی کے بھی دنیا میں آنے اور جانے میں سوائے ہمارے پروردگار کے کسی کا کوئی دخل نہیں۔ انسان کی زندگی میں دو طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، بلکہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ بہت اکڑتا بھی ہے اور کمزور اتنا ہے کہ بس تھوڑی دیر میں ہی گھبرا جاتا ہے۔ کچھ مل جاتا ہے تو پھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتی اور اس پریشانی میں بوکھلایا بوکھلایا پھرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے واضح ہدایات نہ ہو تو اس مشکل میں وہ حدود پار کرنے لگتا ہے، اور اس پر اچانک ایسی کیفیات طاری ہونے لگتی ہیں کہ وہ خود اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ انسان کو متوازن رکھنے کے لیے مختلف مذاہب اور بہت سارے مصلحین نے الگ الگ ہدایات دی ہیں۔ ان سب کی اہمیت اپنی جگہ اور وہ نہایت کارگر بھی ہیں، جس سے انسان ظلم سے رکتا ہے اور مایوسی سے بھی، اور وہ دونوں جذبے ہیں صبر اور شکر۔ جب انسان میں شکر گزاری کا جذبہ ہوتا ہے تو تکبر، انانیت اور تحقیر کے جذبوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ شکر گزاری کا جذبہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس سے بڑا بھی کوئی ہے جس نے اس کو ان تمام چیزوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالک کائنات نے ایسی سلطنت عطا کی تھی کہ ایسی طاقت و سلطنت دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی گئی، یہاں تک کہ مالک کے حکم سے ہوائیں اور دیگر مخلوقات بھی ان کے حکم کے تابع تھیں۔ اتنی عظیم طاقت اور قوت کے باوجود ان میں انانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ نہایت متواضع اور سادہ انسان تھے۔ ان کی اس عظیم سلطنت نے ان کو ظلم و ستم پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ شکر گزاری کے جذبات سے ان کی گردن اپنے مالک کے سامنے جھک گئی۔ ان کے اقتدار سے عام مخلوق بے حد خوشحال ہو گئی۔ اس کے برخلاف اگر آپ قارون کو دیکھیں، جب اس کو بے شمار دولت ملی تو اس نے تکبر کیا، انانیت اور ظلم کے جذبات اس کے اندر پنپ گئے، اور اس نے بڑی انانیت سے لوگوں میں کہا کہ یہ سب مال و دولت اور خزانے مجھے اس لیے ملے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا عالم ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دولت ہی اس کی بربادی کا سبب بنی، اور وہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے سامنے ایک عبرت کا سامان بن گیا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور کسی بھی حال میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ جیسے کہ رام چندر جی کی زندگی کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی سچائی، حق اور صداقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بہرحال مالک کائنات نے ہر انسان میں پیدائشی طور پر صبر اور شکر کے جذبے، ان دونوں مشکل حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے رکھے ہیں، لیکن ان دونوں جذبات کو بروقت بروئے کار لانے کے لیے انسان کو ان کی مشق اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے اندر موجود شکر گزاری کے جذبات کو بروئے کار لانے کے لیے مختلف مذاہب اور مصلحین نے تعلیمات دی ہیں۔ چنانچہ پوری انسانیت کے لیے خیر لانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ مالک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو اپنی تربیت کرنے کے لیے اور انسانی معاشروں کو بڑے بگاڑ سے بچانے کے لیے شکر گزاری کا عادی ہونے کی ضرورت ہے۔ شکر گزاری کا یہ جذبہ جہاں معاشرے کے نیک اور اچھے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور وہ اس کو عام انسانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، وہیں ہمیں اپنے بچوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے کہ وہ تھوڑی تھوڑی بات پر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، جس سے اولاد میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ اس طرح اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کی ان کو تلقین کریں، اپنے ماں باپ کے آبھاری رہنا ان کو سکھائیں، اساتذہ اور اپنے محسنوں کا شکر ادا کرنے کی ان کو عادت ڈالیں۔ اگر یہ شکر گزاری کا جذبہ شروع ہی سے ان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو کسی

0: بھی حالت میں ان کی طبیعت ظلم اور ستم پر آمادہ نہیں ہوگی اور انسانی معاشروں میں امن اور سکون عام ہوگا، جس کی آج ہمارے گھرانوں کو اور ہمارے محلوں اور بستیوں کو شدید ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اس شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہمارا ملک یقیناً ترقی کی منازل طے کرے گا اور تمام عالم میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا، جس کی آج تمام عالم کو ضرورت ہے۔
1: آپ سن رہے تھے اقبال زرین کا پروگرام شام فروزہ۔ آج کا موضوع تھا شکر گزاری۔ تحریر جناب اویس صدیقی کی تھی اور راوی تھے شمیم عثمانی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات جاری ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن آئی آر پر بھی آپ اردو سروس سن سکتے ہیں۔ اب پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج کے پروگرام میں پہلے سنیے شلح تنگڑی سے جانثار اختر اور افتخار امام کا کلام۔

خط و کتابت کا جو دور ہے وہ انتہائی قدیم ہے, اور ایک زمانہ تھا جب ایک دوسرے سے ملاقات یا ایک دوسرے کی خیر و عافیت جاننے کا یہ ایک واحد راستہ ہوا کرتا تھا. اگر قدیم زمانے کے حوالے سے بات کریں تو ایک دوسرے کو پیغامات پہنچانے کے لیے یا ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے جو دور دراز ہمارے دوست یا رشتہ دار احباب وغیرہ قیام پذیر ہیں تو وہاں تک اپنے پیغامات یا اپنے خطوط پہنچانے کے لیے بہت قدیم دور میں کبوتروں, گھڑ سواروں یا پھر پیدل کچھ پیغامات لوگوں کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے, اور جو راجہ مہاراجہ یا بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے پیغامات دور تک بھیجنے کے لیے انہی تمام سہاروں کا استعمال کیا کرتے تھے. اس کے بعد تھوڑا سا جو دور تھا وہ بدل گیا اور باقاعدہ اس کے لیے ایک محکمہ وجود میں آ گیا, ڈاک کا محکمہ. وقت کے ساتھ ساتھ ایک منظم طریقے سے ادھر سے ادھر خطوط آنے اور جانے لگے, اور ڈاکیے جو ہیں وہ گھر جا جا کر خط اکٹھے کرتے تھے یا پھر ڈاک وبھاگ تک یا ڈاک کے محکمے تک پہنچایا کرتے تھے اپنے خط, تاکہ ہمارے خطوط ہمارے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچ سکیں. ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ جب ڈاکی آواز لگا کر باقاعدہ خط گھروں تک پہنچاتے تھے.

انہیں کے ذریعے اپنے خط لکھوا بھی لیا کرتے تھے۔ خط، کتابت، چٹھی جو ہے وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ اپنے حال احوال، اپنے دکھ سکھ، اپنے جذبات اور احساسات دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوا کرتے تھے ہمیشہ ہر دور میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ڈاکیوں کا بھی اپنی بالکل کسی فیملی ممبر کی طرح انتظار کیا کرتے تھے کہ کب ڈاکیے کی، اور ڈاکیے بائسیکل کا استعمال زیادہ تر کیا کرتے تھے۔ پہلے ابتدا میں پیدل اور اس کے بعد بائسیکل پر آتے تھے، تو بائسیکل کی گھنٹی اس بات کی غماز تھی کہ ہماری گلی میں ڈاکیا آ گیا ہے۔ تو ڈاکیے سے خط وصول کرنا اور اسی سے پڑھوا لینا، یا پھر ڈاکیے کے ذریعے ہی یہ کہنا کہ بھائی ہمارا خط فلاں کے نام، یہ پیغام یا ہمارا خط لکھ دو، تو یہ چھوٹے موٹے کام بھی ڈاکیے کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہر ڈاکیا جو ہے وہ اپنے مخصوص علاقے کا ایک طرح سے فیملی ممبر ہو جایا کرتا تھا۔ ہماری زندگی میں ڈاکیے کا بھی اتنا ہی اہم حصہ ہوا کرتا تھا جیسے ہمارے گھر کے کسی فرد کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ جو خط ہے یہ ہمارے ساتھ جذباتی وابستگی رکھتے تھے۔ منتظر رہتے تھے لوگ، اور اپنے گھر کے باہر باقاعدہ ایک ڈاک باکس بھی لگتا تھا، اور لوگ بار بار دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے اس باکس میں کوئی خط آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ یہ جو تجربہ ہے ان لوگوں کو زیادہ اچھی طرح یہ جذبات احساسات سے واقفیت رکھتے ہوں گے جنہوں نے اس دور کو جیا ہے۔ حالانکہ اب تو وقت بدل گیا ہے، لیکن خط اور کتابت کی امپورٹنس آج کے دور میں بھی برقرار ہے۔

0: چند دنوں میں ہی حامید کے رویے میں تبدیلی نظر آنے لگی۔ حامید دیر رات سے گھر لوٹتا اور چپ چاپ کھا پی کر سو جاتا۔ زینت اس سے وجہ پوچھتی تو وہ الٹا اس پر برس پڑتا۔
1: اوفو، مجھے کیوں پریشان کرتی رہتی ہو؟ سارے دن کی محنت مشقت کے بعد تھکا ماندہ میں گھر آتا ہوں تو تم اپنی جرح لے بیٹھتی ہو۔
2: میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سے پیار محبت کی باتیں بھی نہ کروں؟ سارا دن تو آپ کام پر رہتے ہیں، شام کو تھوڑا وقت ملتا ہے۔
1: یہاں اس طرح محبت میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں، سمجھی؟ یہاں وقت کی بہت پابندی ہے، کام کے وقت صرف کام کرنا پڑتا ہے، سخت محنت کرنی پڑتی ہے مجھے۔
2: آپ کی تو فیکٹری ہے، کام تو مزدور کرتے ہوں گی نا؟
1: زینت، آج میں تمہیں سچائی بتا ہی دیتا ہوں، میری کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ میں تو صرف فیکٹری میں ایک معمولی ملازم ہوں، وہ بھی ایک کانٹریکٹ کے مطابق طے شدہ میعاد تک۔
2: اور یہ مکان، یہ سہولتیں؟
1: کمپنی کی طرف سے یہ سہولتیں ملی ہیں۔
2: اتنا بڑا دھوکہ نہیں،
1: دیکھو اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، میرا کہنا مانو گی تو ہم بے شمار دولت حاصل کر سکتے ہیں۔
2: نہیں، مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے میرے گھر پہنچا دیجیے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔
1: اوہو، دیکھو زینت، بات مانو، ہمارا پاسپورٹ ویزا کمپنی والوں کے پاس ہے، جب تک ہمارے کانٹریکٹ کی میعاد پوری نہیں ہو جاتی ہم اپنے ملک نہیں جا سکتے۔

0: کون؟ زینت؟ زینت، تم نے آج میری ساری عزت مٹی میں ملا دی ہے. کیا ضرورت تھی تمہیں اس طرح ہنگامہ کرنے کی؟ بولو.
1: آپ نے مجھے مجبور کر دیا تھا. آپ ایسے راستے پہ چل پڑے تھے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا.
0: میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ارے غلط تو یہ لوگ ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ کمپنی والے.
1: مجھے معلوم ہے آپ کی نوکری کی میعاد ختم ہو گئی ہے، آپ نے مجھے بتایا تو ہوتا.
0: تم کیا کرتی ہیں؟ واپس اپنے ملک جانے کی گزارش کرتی ہیں، لیکن تم یہ نہیں جانتی یہاں آنے کے لیے میرے گھر والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. انہوں نے قرض لے کر مجھے یہاں بھیجا ہے.
1: اور بدلے میں آپ نے انہیں کیا دیا؟
0: کمپنی والوں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا ہوتا تو میں ان کے سارے ارمان پورے کر دیتا، سارے. میری کوشش تو اب بھی ہے.
1: اس غلط راستے پہ چل کے کیا آپ ان کے ارمان پورے کر دیتے؟ کام دھندے تو اور بھی ہیں، آپ مجھ سے بات تو کرتے.
0: اب تو تمہیں سب معلوم ہو ہی گیا ہے نا، اب تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں زینت، تیار ہوں.
2: زینت حامید کو لے کر اپنے دیش کی ایمبیسی میں جاتی ہے. کمشنر صاحب ان کی داستان سنتے ہیں. وہ زینت کی تعریف کرتے ہیں جس نے صحیح وقت پر صحیح جگہ دریافت کی. کمشنر صاحب ان تمام لوگوں پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں جو پردیس کی چکا چوند اور بے شمار دولت کے لالچ میں پھنس جاتے ہیں. اپنے وطن میں چاہے کسی کے پاس میں بڑھیا نوکری ہو یا ان کا اپنا کام دھندا ہو، وہ سب پردیس کے سبز باغ دکھتے ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر پردیس بھاگتے ہیں. وہ پردیس میں آ کر در بدر بھٹکتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں اور پکڑے جانے پر جیل میں تکلیفیں سہتے ہیں. حالانکہ چند ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی محنت، اپنے ہنر سے ایک مقام حاصل کرتے ہیں.

0: کرنے پر خبردار کیا اور کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کا تعاون کرنے والے کسی بھی ملک کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ روس نے کل شام یوکرین پر بڑا ڈرون حملہ کیا جس میں مغربی خطوں میں نیٹو سرحدوں کے قریب اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں کم از کم 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ روس نے 800 کے قریب ڈرونز داغے ہیں اور بعد میں میزائلوں سے بھی حملہ کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ حملوں کا وقت حادثاتی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ روس نے اس کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ایسے وقت میں کیا جب امریکہ کے صدر چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ حکومت نے چینی کی برآمدات پر فوری طور پر ستمبر 2026 تک یا مزید احکامات جاری ہونے تک پابندی عائد کر دی ہے۔ اس میں خام چینی، سفید چینی اور ریفائنڈ چینی شامل ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹر جنرل نے برآمداتی پالیسی کو محدود کے زمرے سے ممنوع کے زمرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ تاہم یہ پابندی سی ایکس ایل اور ٹی آر کیو کوٹا اور ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت یورپی یونین اور امریکہ کو برآمد ہونے والی چینی پر نافذ نہیں ہوگی تاکہ دیگر ممالک کی خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ وہ کھیپ جو برآمد کے لیے فزیکل پائپ لائن میں ہے انہیں اس پابندی سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ حکومت نے مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی کے ڈائریکٹر پروین سود کی مدت میں ایک سال کی توسیع کی ہے۔ عملی اور تربیت کے محکمے کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری حکم نامے کے مطابق کابینہ کے تقررات سے متعلق کمیٹی نے جناب سود کی مدت کار کو جانچ ایجنسی کے ڈائریکٹر کے طور پر اس مہینے کی 24 تاریخ سے آگے توسیع دینے کو منظوری دے دی ہے۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی نے 10 مئی سے 12 مئی کے درمیان مشرقی بحری کمان وشاکھاپٹنم کا دورہ کیا۔ مذکورہ دورے کے دوران انہوں نے اسٹریٹجک اہمیت کی حامل بحری کمان میں منعقد کارروائی، جاتی، تربیتی اور انتظامی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ بحریہ کے سربراہ نے خلیج بنگال میں مشرقی بیڑے کا بھی جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے جہازوں، آبدوزوں اور سمندری طیاروں سے متعلق جنگی ڈرلز کا جائزہ لیا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات رائے پور میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز پر رائل چیلنجرز بنگلورو کی 6 وکٹ سے جیت کے دوران وراٹ کوہلی نے تاریخ رقم کرتے ہوئے کئی ریکارڈ توڑے۔ کوہلی نے 60 گیندوں میں بغیر آؤٹ ہوئے 105 رن بنائے۔ انہوں نے 11 چوکے اور 3 چھکے لگائے۔ یہ ان کی 9ویں آئی پی ایل سینچری تھی جو کہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی کی سب سے زیادہ سینچری ہے۔ آج دھرم شالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ آئی پی ایل میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس وزرائے خارجہ کی 2 روزہ میٹنگ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت افریقہ اشتراک کا اگلا مرحلہ اعلیٰ قدر والی مصنوعات اور مربوط سپلائی چینز پر مبنی ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں بات چیت جاری ہے۔ روس نے امن مذاکرات کے باوجود یوکرین پر 800 ڈرونز داغے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ وراٹ کوہلی نے 9ویں آئی پی ایل سینچری لگائی جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

0: عراق عوامی تھا، اس دور میں ہی مومن خا مومن جیسی تاریخ ساز اور عہد ساز ہستی نے آنکھ کھولی۔ مومن نسلن کشمیری تھے، ان کے بزرگ شاہ عالم کے عہد میں دہلی آئے اور دربار سے وابستہ ہو گئے۔ جاگیر میں نارنول کا علاقہ عطا ہوا۔ مومن کے بزرگ چونکہ علم طب میں کمال رکھتے تھے، اس لیے دربار میں ان کا عزت و وقار اور مرتبہ بڑھ گیا۔ حکیموں کے اسی خاندان میں مومن کی پیدائش دہلی میں سن 1800 میں ہوئی۔ اس دور کی روایت کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور بعد میں عربی کی تعلیم کے لیے ان کو شاہ عبد القادر کے مدرسے بھیجا گیا۔ فارسی کی تعلیم انہوں نے اس دور کے نامور عالم عبداللہ خان علوی سے حاصل کی۔ جہاں تک علم طب کا تعلق ہے، یہ مومن کا خاندانی پیشہ تھا اور اس کے رموز انہوں نے اپنے والد غلام نبی خان اور چچا غلام حیدر سے حاصل کیے۔ مومن کا ذکر علم نجوم سے ان کی گہری وابستگی کے حوالے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ علم نجوم میں ان کی دلچسپی اور دستگاہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی موت کی نہ صرف پیشن گوئی کر دی تھی بلکہ دست و بازو بشکست کہہ کر تاریخ میں نکال دی تھی۔ مومن چونکہ تباً ذہین تھے، اس لیے کچھ ماہرین کے علم کے مطابق محض 9 سال کی عمر میں ہی انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کر دیا تھا۔ ابتدا میں شاہ نصیر سے اصلاح لی۔ یوں تو مومن نے شاعری کی مختلف اصناف میں تبا آزمائی کی، لیکن غزل نہ صرف ان کی شہرت و عظمت کا سبب بنی بلکہ غزل کے محدود دائرے میں لامحدود وسعتیں پیدا کر کے انہوں نے غزل کو بھی مقبولیت کی نئی بلندیوں سے روشناس کرایا۔ مومن کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو محض تغزل تک محدود رکھا اور زندگی کے مسائل کو اس میں در اندازی کی اجازت نہیں دی۔ مومن کے اشعار میں صداقت پائی جاتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی شاعری آپ بیتی بھی ہے۔ مومن نے ایرانی شاعری کے اس بگڑے ہوئے ذوق سے اردو شاعری کو نجات دلائی جسے اردو شاعروں نے اندھی تقلید کے طور پر اپنا لیا تھا۔ مومن کا محبوب خیالی نہیں بلکہ اسی دنیا کا جیتا جاگتا اور گوشت پوست کا نیا زہرو انسان ہے، جس کا ذکر پردہ نشین کے خطاب سے ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ مومن کے کلام میں جہاں خیالات کے پیچ و خم ملتے ہیں، وہیں سادگی بھی ایک حسن لیے نظر آتی ہے۔ ان کی غزلیں عشق مجازی کا اظہار ہیں۔ مومن کی زندگی اور شاعری کو ایک دوسرے کا عکس قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے اور مومن کی اسی انفرادیت کی بنا پر اپنے ہم اثر شعرا پر ان کو فوقیت حاصل ہے۔ ان کی مذہبیت اور عشق کہیں ایک دوسرے سے متصادم نظر نہیں آتے، بلکہ ان کی خودداری نے ان کے عشق کی بیرا روی میں ایک توازن پیدا کیا ہے۔ مومن کی شاعری کی عظمت کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ اس نے اپنے عہد کی ایک دیو پیکر شخصیت غالب کی موجودگی میں اہل نقد سے اپنی انفرادیت کا لوہا منوایا ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز۔ آج کا موضوع تھا مومن خاں مومن۔ تحریر تھی محمود ہاشمی کی اور راوی تھے ایس ایم شفیق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ملے سر میرا تمہارا پروگرام کے تحت اب پیش ہیں کچھ اور فلمی نغمے۔

ملکوں کے وزرائے خارجہ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر اپنے نظریات کا تبادلہ خیال کریں گے. اس کے بعد وہ دوپہر میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات بھی کریں گے. دوسرے دن برکس کے رکن اور شراکت دار ممالک ایک اجلاس میں شرکت کریں گے جس کا موضوع برکس ایٹ دی ریٹ 20 استحکام، اختراع، تعاون اور پائیداری ہوگا. اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر جہتی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر ایک اور اجلاس منعقد ہوگا. برکس وزرائے خارجہ کی پچھلے آج نئی دلی میں انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگینیو سے بات چیت کی اور برکس ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں آنے کے لیے ان کا خیر مقدم کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان کلیدی نوعیت کی جامع شراکت. نریندر مودی کل ابوظہبی کا دورہ کریں گے جو ان کے پانچ ملکوں کے دورے کا پہلا مرحلہ ہوگا. اس دورے کے دوران وہ متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن ٹھہرایا جائے گا. صنعت و تجارت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ زراعت، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، حفظان صحت اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی سے لے کر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی شراکت داری تک بھارت افریقہ اشتراک کا اگلا مرحلہ اعلی قدر والی مصنوعات اور مربوط سپلائی چین پر مبنی ہوگا. کل نئی دلی میں بھارت افریقہ کاروباری ڈائیلاگ اور نمائش اور بھارت افریقہ فورم سمٹ کے لیے تعارفی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے اجاگر کیا کہ کیسے بھارت اور افریقہ عالمی خطے جنوب کے لیے سب کی شمولیت والا اور اختراع پر مبنی مستقبل کے ساتھ مل کر تشکیل دے سکتے ہیں. بھارت افریقہ کاروباری ڈائیلاگ اور نمائش نئی دلی میں اس مہینے کی 29 سے 31 تاریخ تک منعقد ہوگی. اس کے ساتھ ہی چوتھی بھارت افریقہ فورم سمٹ بھی منعقد ہوگی. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں بات چیت شروع ہو چکی ہے. اپنے افتتاحی خطاب میں جن پنگ نے چین اور امریکہ سے حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ سے بات چیت اور سال 2026 کو چین امریکہ تعلقات کے نئے تاریخی باب کے طور پر رقم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. اپنے افتتاحی خطاب میں ٹرمپ نے جن پنگ کو عظیم رہنما قرار دیا اور کہا کہ دونوں سپر پاور کے درمیان تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے. اس سے پہلے بیجنگ نے صدر ٹرمپ کا عظیم الشان استقبال کیا جہاں ٹرمپ نے گریٹ ہال آف پیپل کے داخلے پر چینی رہنما شی جن پنگ سے ملاقات کی. امریکی صدر دو روزہ چوٹی کانفرنس کے لیے کل شام بیجنگ پہنچے ہیں. مذاکرات کے دوران ایران جنگ، توانائی کے عالمی بحران، تجارتی کشیدگی، تائیوان اور مصنوعی ذہانت جیسے موضوعات ایجنڈے میں شامل رہنے کی توقع ہے. روس نے کل شام یوکرین پر بڑا ڈرون حملہ کیا جس میں مغربی خطوں میں نیٹو سرحدوں کے قریب اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا. ان حملوں میں کم از کم 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے. یوکرین نے کہا ہے کہ روس نے 800 کے قریب ڈرون داغے ہیں اور بعد میں میزائلوں سے بھی حملہ کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ حملوں کا وقت حادثاتی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ روس نے اس کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکہ کے صدر چین کا دورہ کر رہے ہیں. آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ممبئی انڈین سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. کل رات رائے پور میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز پر رائل چیلنجرز بنگلورو کی 6 وکٹ سے جیت کے دوران وراٹ کوہلی نے تاریخ رقم کرتے ہوئے کئی ریکارڈ توڑے. کوہلی نے 60 گیندوں میں بغیر آؤٹ ہوئے 105 رن بنائے. انہوں نے 11 چوکے اور 3 چھکے لگائے. یہ ان کی نویں آئی پی ایل سینچری تھی جو کہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی کی سب سے زیادہ سینچری ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. برکس وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت افریقہ اشتراک کا اگلا مرحلہ اعلی قدر والی مصنوعات اور مربوط سپلائی چین پر مبنی ہوگا. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں بات چیت جاری ہے. روس نے امن مذاکرات کے باوجود یوکرین پر 800 ڈرونز داغے ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. وراٹ کوہلی نے نویں آئی پی ایل سینچری بنائی جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

پہلی مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ دن میں 3 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔

0: differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: ڈاکٹر جے شنکر نے شریک ممالک کا ان کی موجودگی اور برکس طریقہ کار کو مستحکم کرنے کی خاطر جاری اشتراک کے لیے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ سبھی ساجدار اور ممبر ممالک دو طرفہ اور کثیر رخی رابطوں کے ذریعے قریبی اور مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ آج کی برکس میٹنگ نظریات کے تبادلے اور ترقی کے حوالے سے ہم آہنگی کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے. اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج صبح انڈونیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے جامع کلیدی بھارت انڈونیشیا ساجیداری اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی انجمن کے ساتھ اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودی کل ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس کے نتیجے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری کو ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطح پر بڑھتے ہوئے رابطوں کے بعد وزیر اعظم وہاں کے دورے پر جا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس سال جنوری میں نئی دلی کا دورہ کیا تھا اور گزشتہ 10 سال میں یہ ان کا بھارت کا 5واں اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی حیثیت سے 3را دورہ تھا. دونوں رہنماؤں نے اپنی میٹنگ کے دوران کلیدی جامع نوعیت کی ساجداری کا تفصیلی جائزہ لیا اور کئی اہم سمجھوتوں کا تبادلہ کیا. ان میں سے سب سے زیادہ اہم کلیدی دفاعی شراکت داری کے لیے کام کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا بھی شامل ہے، جو کہ دونوں ملکوں کے باہمی سیکیورٹی تعلقات میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. کانگریس کے اسمبلی ممبر وی ڈی ستیسن کیرلم کے نئے وزیر اعلی ہوں گے. کانگریس لیڈر دیپا داس منشی نے آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے اپنے 20 سال کے مختصر قیام میں ہی ملک کے 140 کروڑ عوام کا اعتماد جیت لیا ہے. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں بھارت ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور یہ دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھانے والا سب سے پہلا ملک ہے. وزیر داخلہ نے یہ بات غازی آباد میں این ڈی آر ایف کو صدر کا پرچم دیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. جناب شاہ نے کہا کہ جب بھی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی آفت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو این ڈی آر ایف کے عملے کے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ راحت کا سانس لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی فورس کو صدر کا پرچم ملنا نہایت فخر کی بات ہے. جناب امیت شاہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے ساتھ ہی ساتھ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پنچایت، ریاستی انتظامیہ، این سی سی، این ایس ایس اور ہزاروں آپدا متروں کی خدمات کو بھی سراہا.
2: این ڈی آر ایف کو راشٹرپتی نشان کا سنمان دیا گیا، وہ ہم سب کے لیے گورو اور پرتشٹھا کی بات. یہ سنمان این ڈی آر ایف کے سمست بل کے سیوا، ساہس، شوریا اور سمرپن کے سنچت گنوں کا سنمان ہے. 20 سال کے کم انترال کے اندر آپدا بچاؤ کے کھیتر میں بھارت کو ویشوک نقشے پر رکھنے کا کام این ڈی ایم اے اور این ڈی آر ایف نے کیا ہے.
1: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں بات چیت شروع کی ہے، جسے صدر ٹرمپ نے اب تک کی سب سے بڑی سمٹ قرار دیا ہے، جس میں ایران جنگ اور باہمی تجارتی کشیدگی سمیت وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. کل رات امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو بیجنگ پہنچنے پر شاندار استقبالیہ دیا گیا اور انہوں نے آج چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں کہا کہ وہ ان کے ساتھ اعلی سطح پر بات چیت کے منتظر ہیں. اپنے افتتاحی کلمات میں آج صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسے کچھ لوگ اب تک کی سب سے بڑی سمٹ کہہ رہے ہیں، جہاں بیجنگ میں گریٹ ہال آف دی پیپل پر چین کے صدر کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ چین کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں. دونوں رہنماؤں کے ساتھ پہلی ملاقات 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلی. صدر ٹرمپ کے ہمراہ امریکہ کے سرکردہ

سامعین آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ دوپہر کے 3:02 اور 20 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ لیجئے پیش ہے دوسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ سامعین، اب سے کچھ ہی دیر میں یعنی 3:05 پر آپ خبریں سنیں گے۔ 3:15 پر پروگرام ہوگا میری پسند۔ اس پروگرام کے تحت آپ فلمی نغمے سن سکیں گے۔ 3:30 پر پروگرام پیش کیا جائے گا انداز نظر، اور 4 فلمی موسیقی کا پروگرام آپ سنیں گے۔ 4:50 پر حسب معمول خبریں نشر ہوں گی، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس

سامعین ابھی آپ میری پسند پروگرام کے تحت فلمی نغمے سن رہے تھے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. 3:30 اور 20 سیکنڈ ہوئے ہیں، لیجئے پیش ہے پروگرام انداز نظر.

0: سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام انداز نظر۔ سامعین، ہمارا ملک ایک وسیع ملک ہے، یہاں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں، مگر سب ایک گلدستے کی مانند ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ ہیں۔ ہم سب ایک قوم ہیں۔ ہندوستان کی تہذیبی، لسانی اور بین المذاہب رنگا رنگی ہونے کے باوجود ہماری قومیت ایک ہے۔ ہمارے رہن سہن، رسم و رواج مختلف ہونے کے باوجود سب لوگ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے موتی ہیں۔ قومی یکجہتی کا عقائد، مذہبی امور اور نجی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ عقائد اور فلسفے پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف حب الوطنی اور قومیت کے رنگ میں رنگ جانے کا نام قومی یکجہتی ہے۔ یکجہتی کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا، آپس میں متحد رہنا اور مشترکہ مقاصد میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا جو ملک کی ترقی کے لیے کارآمد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری گنگا جمنی تہذیب میں پلی بڑھی اردو شاعری میں، گیتوں، نغموں اور نظموں میں قومی یگانگت کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اردو شاعری میں یکجہتی اور یگانگت کے رنگ۔ آئیے سامعین، اس موضوع پر ایک مباحثہ سنتے ہیں۔ نظامت فرما رہے ہیں ڈاکٹر شفیع ایوب۔
1: اردو شاعری میں قومی یکجہتی اور یگانگت کے رنگ، آج کی ہماری گفتگو کا یہ موضوع ہے۔ اردو شاعری میں قومی یکجہتی کا ذکر بار بار ہوا ہے، کئی حوالوں سے ہوا ہے، نظموں میں ہوا ہے، غزلوں میں ہوا ہے، دوسری اصناف سخن میں ہوا ہے۔ جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا ایک پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں ابھر آتا ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک یہ ہمارا جو خوبصورت ملک ہے، اور اس میں بسنے والے ہر مذہب، قوم اور ہر طرح کی زبان اور بولیوں کو بولنے والے لوگ، اور ان سے مل کر بنتا ہے ہمارا پیارا ملک ہندوستان۔ اس ہندوستان کی ایک بڑی خوبصورت زبان اردو، اور اس اردو شاعری میں قومی یکجہتیت اور یگانگت کے رنگ کے بارے میں آج گفتگو کرنے کے لیے آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں

0: اتحاد کی بھی بات کر رہے ہیں، قومیت کی بھی بات کر رہے ہیں، ایکتا کی بھی بات کر رہے ہیں، یکجہتی کی بھی بات کر رہے ہیں۔
1: قومی یکجہتی کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہوں، اور اردو شاعری میں یہ منظرنامہ بہت ہی رنگا رنگ ہے۔ ایسا یوسف صاحب
2: بالکل آپ نے درست فرمایا۔ حقیقت یہ ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بہت تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا، اردو شاعر مجموعی طور پر محبت اور اخوت اور یکجہتی کا پیغامبر بن کر ابھرا ہے مجموعی طور سے۔ اس لیے بہت سارے اشعار ہمیں اردو شاعری میں اس طرح سے ملتے ہیں جو ہندوستانیت کی گنگا جمنی تہذیب کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
1: جی،
2: ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔
3: کیا بات،
2: تو یہ ہے اردو شاعری اور یہ ہے ہندوستان۔
1: صبیحہ فضل صاحبہ،
3: جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور بہت فخر کے ساتھ نو ڈاؤٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو نہ صرف جمہوریت کا پیغام دیا ہندوستان نے، ایک ایسی ڈیموکریسی جو دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ اسی ڈیموکریسی کو یا اس جمہوریت کی بقا کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ایک جٹ ہو کر رہیں، آپس میں یگانگت ہو، محبت ہو، خلوص ہو، یکجہتی ہو، تاکہ ملک مضبوط ہو۔ اور یہ مضبوط ملک جو ہے ترقی کی نئی شاہراہوں پر جب گامزن ہوگا تو دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ تو اسی لیے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، خاص کر جو ادب سے وابستہ ہیں، جو شاعری سے وابستہ لوگ ہیں، کہ وہ اسی طرح کے محبت پارے لوگوں کے لیے ہمیشہ لکھتے رہیں، جن سے ہم جیسے لوگ جو ہیں تحریک پاتے رہیں، اور ہم جتنی بھی ہم میں ہمت ہے اسی کوشش کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے ملک کو سنجوئے ہوئے، اس ایکتا کو، اس یگانگت کو، اس قومی یکجہتی کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں جہاں تک ممکن ہو اپنا رول نبھائیں۔
1: واقعی ایسا ہی ہے محترمہ صبیحہ فضل صاحبہ۔ سچ بات یہ ہے جو آنے والے دنوں کے لیے پیغام کی بات آپ کہہ رہی ہیں،
3: جی،
1: کہ ہمارا ملک، ہمارا خوبصورت ملک ہندوستان یوں ہی ترقی کرتا رہے، ترقی کی راہ پہ آگے بڑھتا رہے۔ ایک بات یہاں پہ بہت واضح طور پہ یوسف صاحب کہہ دی جاتی ہے اور کہنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اردو شاعری صرف میر و غالب کے زمانے میں یا قلی قطب شاہ اور ولی کے زمانے میں قومی یکجہتی کی بات کر رہی تھی، نظیر اکبر آبادی کی ایسی نظمیں ملتی ہے، بلکہ سچ بات یہ ہے جو اس وقت عہد حاضر کی جو شاعری ہے اس میں بھی قومی یکجہتی کے رنگ بہت صاف طور پہ نظر آتے ہیں۔ تو ہماری جو اردو شاعری کی کئی سو سال کی تاریخ ہے، کئی سو سال کی تاریخ میں یہ فخر ہمیں حاصل ہے کہ ہر مقام پہ، ہر دور میں یہ ضرور ہے کہ کسی شاعر کے یہاں اس کا رنگ ذرا مدھم ہے اور کسی کے یہاں کھل کے سامنے آتا ہے، نمایاں طور پہ سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم مومن یا غالب یا ذوق کو پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مومن، غالب اور ذوق کے کلام میں بھی کہیں نہ کہیں وہ بات ہے، جب وہ محبت کی بات کرتا ہے، دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، تو وہ قومی یکجہتی اپنے آپ وہاں بھی سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن نظیر اکبر آبادی کے ہاں وہ معاملہ بہت کھل کے سامنے آتا ہے، اس مٹی کے ذرے ذرے سے محبت کا درس دیتے ہیں، وہ شاعری سامنے آتی ہے۔ بلکہ ہندوستان صدیوں صدیوں سے، ہزاروں سال سے پوری دنیا کو امن اور آشتی اور شانتی کا پیغام دیتا آیا ہے، اور اردو شاعری نے اس واقعے کو ہر مقام پہ بیان کیا ہے۔ اردو شاعری میں قومی یکجہتی اور یگانگت کے رنگ کے عنوان سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر یوسف رامپوری، ڈاکٹر محمد مستمیر اور محترمہ صبیحہ فضل نے گفتگو کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ جے بھارت۔
4: اردو شاعری میں یکجہتی اور یگانگت کے رنگ، ابھی آپ اس موضوع پر مباحثہ سن رہے تھے، نظامت فرما رہے تھے ڈاکٹر شفیع ایوب۔ سامعین، ہمارے ملک کی آزادی سے قبل برطانوی حکومت کچھ ایسے قوانین اور احکامات ہندوستانیوں پر نافذ کر کے ان کا استحصال کر رہی تھی اور لوگوں پر طرح طرح کے مظالم کیے جا رہے تھے۔ ہوا اور پانی جو اہم ضروریات ہیں، ان میں نمک بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ برطانوی سامراج نے ہمارے ملک کے اندر ساحل سمندر پر پائے جانے والے نمک اور اس کو کھانے کے قابل بنانے کے طریقے پر اپنا کنٹرول شروع کر دیا تھا، جس کے لیے احتجاج ناگزیر ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس کی مخالفت میں بابائے قوم مہاتما گاندھی نے

سامعین, ابھی آپ ایک گفتگو سن رہے تھے اردو شاعری میں یکجہتی اور یگانگت کے رنگ کے موضوع پر. اب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی ہے, میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور DD فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. لیجیے اب پیش پروگرام فلمی موسیقی. اس پروگرام کے تحت آپ سنیں گے سدا بہار فلمی نغمے.

0: سامعین ابھی آپ فلم میوزک کے تحت سدا بہار فلمی نغمے سن رہے تھے. اب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ آسیہ میمونہ سے خبریں سنیے. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید ہے. نئی دلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کی 2 روزہ میٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے. بھارت اور متحدہ عرب امارات وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر 2 طرفہ تعلقات کو آئندہ سطح تک وسعت دیں گے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت ایک عالمی رہنما اور سب سے پہلے مدد کرنے والے ملک کے طور پر ابھرا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں اہم بات چیت کی ہے. ایران جنگ توانائی کا عالمی بحران, محصولات اور تجارتی کشیدگی ایجنڈے میں سر فہرست ہیں. اور بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور مردوں کے ڈبلز کی ستوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. برکس وزرائے خارجہ کی 2 روزہ میٹنگ نئی دلی میں جاری ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. برکس ممبر ممالک اور ساجیدار ملکوں کے وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہان اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. میٹنگ کے دوران وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. اپنے افتتاحی کلمات میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن و سلامتی عالمی نظام میں بدستور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ محاذ آرائی سے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس پیچیدہ اور غیر یقینی کے درمیان دنیا میں مساوی اور مشترکہ اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ بات چیت میں مسلسل پائیدار پیش رفت ہونی چاہیے. اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج صبح انڈونیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے جامع کلیدی بھارت انڈونیشیا ساجیداری اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی انجن کے ساتھ انجمن کے ساتھ اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودی کل ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے, جس کے نتیجے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری کو ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطح پر بڑھتے ہوئے رابطوں کے بعد وزیر اعظم وہاں کے دورے پر جا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس سال جنوری میں نئی دلی کا دورہ کیا تھا اور گزشتہ 10 سال میں یہ ان کا بھارت کا 5واں اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی حیثیت سے 3را دورہ تھا. دونوں رہنماؤں نے اپنی میٹنگ کے دوران کلیدی جامع نوعیت کی ساجیداری کا تفصیلی جائزہ لیا اور کئی اہم سمجھوتوں کا تبادلہ کیا. ان میں سب سے زیادہ اہم کلیدی دفاعی شراکت داری کے لیے کام کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا بھی شامل ہے, جو کہ دونوں ملکوں کے باہمی سیکیورٹی تعلقات میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے اپنے 20 سال کے مختصر قیام میں ہی ملک کے 140 کروڑ عوام کا اعتماد جیت لیا ہے. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں بھارت ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور یہ دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھانے والا سب سے پہلا ملک ہے. وزیر داخلہ نے یہ بات غازی

0: سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں اردو سروس کی دوسری مجلس اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شب کے 9:15 پر ہم اپنی تیسری مجلس لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ 15 منٹ پر ہم اپنی تیسری مجلس لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन की यह पंजाबी सेवा है। शाम के 5 बजे ने पेश कर दिया सराइकी प्रोग्राम छोक माही दी।

کے عنوان سے ایک پروگرام جس کے تحت آپ کو غزلیں سنوائی بھی جائیں گی اور کچھ ہوں گی ادبی گفتگو۔ رات 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران رات 11 خبریں بر صغیر سے نشر ہوں گی اور 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں۔ 11:45 پر آپ سنیں گے پروگرام بزم موسیقی کے تحت پنڈت تیج پال سنگھ اور سریندر سنگھ کی آواز میں راگ کوشک دھنی میں خیال۔ رات 12 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومنٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت شری کرشن شرما کا گٹار پر بجا ہوا راگ نات بھیرو۔ رات 12:30 پر آپ سنیں گے فلمی نغمے آخر شب پروگرام کے تحت اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1 اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے ششی لطاور کی آواز میں شمیم جےپوری اور عشق امبالوی کی لکھی ہوئی غزلیں. آئیے اب سنتے ہیں پارسا جےپوری اور سبا افغانی کی لکھی ہوئی غزلیں ششی لطاور کی آواز میں.

آج کی محفل میں ہم نے غزل کے مختلف انداز آپ کے لیے منتخب کیے ہیں، جس کے ذریعے غزل کی گوناگون موضوعات و انداز آپ کے روبرو آ سکیں۔ غزل اور تصوف کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، ابتدا سے ہی غزل مسائل تصوف کے بیان میں کامیاب رہی ہے۔ غزل کو کئی صوفی شاعر میسر آئے اور کئی شعرا نے غزل کے لیے عشق حقیقی کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ میر و درد ہوں یا غالب و مومن، سب نے ہی اس میدان میں قدم رکھا اور اپنے اپنے مقام پر سرخرو بھی ہوئے۔ 20ویں صدی کی غزل کی روایت میں اصغر گونڈوی اور فانی بدایونی نے مسائل تصوف کو غزل کے پیرائے میں پوری شد و مد اور فن غزل کی پوری پاسداری کے ساتھ برتا اور اس میں نت نئے اضافے کیے۔ عشق و محبت کی حقیقی ترجمانی کائنات کی اصل ذرہ و آفتاب اور قطرہ و دریا کے استعاروں کے ساتھ ساتھ زندگی اور معاملات زندگی سے بے نیازی اور دنیا کی بے ثباتی کو نئے ماحول میں پیش کرنے کی روایت میں فانی بدایونی کی شاعری اہمیت کی حامل ہے۔ زندگی کو دیوانے کا خواب کہہ کر اسے معمہ قرار دینے میں دراصل تصوف ہی کار فرما نظر آتا ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ آج کی محفل میں فانی کی ایک ایسی ہی مشہور و معروف غزل کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں تصوف کی فلسفیانہ بلند آہنگی کے ساتھ مجاز کی دل فریبیاں بھی کام کرتی نظر آ رہی ہیں، اور موضوعات کی یہی نیرنگی تو غزل کو ہر دل عزیز اور مقبول عام بنا دیتی ہے۔ غزل کے پہلے 3 شعر عشق مجازی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، تو آخری 2 اشعار عشق مجازی کی واردات بیان کر رہے ہیں۔ غزل کے مطلع میں فانی نے دیوانے کے دل کی لامحدود وسعتوں کا تذکرہ اپنے مخصوص حزنیہ انداز میں کیا ہے کہ عاشق کے دل کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ یہ دنیا اس ویرانے کے ایک گوشے میں سما گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پس منظر میں دنیا اور لوازمات دنیا کی طرف سے بے نیازی کے مضمون کو ادا کیا گیا ہے۔ غزل کے 2 شعر میں حسن کی ابدیت کا ذکر کرتے ہوئے فانی نے تصوف کے ایک پرانے اصول کو نئے انداز میں پیش کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور پروانہ دراصل شمع کا ہی حصہ ہے اور یہ دنیا دراصل حسن کی تجلی سے ہی معمور ہے۔ حسن ہے ذات میری، عشق صفت ہے میری، ہوں تو میں شمع مگر بھیس ہے پروانے کا۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ غزل کے آخری 2 شعر عشق مجازی کی مختلف کیفیات کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے بشیر احمد کی آواز میں فانی بدایونی کا کلام۔ غزل کا مطلع ہے، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔

صنف غزل کے تعلق سے یہ مفروضہ عام طور پر مشہور ہے کہ غزل کا بنیادی موضوع حسن اور عشق ہے، مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزل نے اپنے دامن میں اس دنیا کے تمام تر موضوعات کو سمیٹ لیا ہے۔ غزل کا تعلق درد سے ہے، اور یہ درد محض روایتی نہیں بلکہ بڑی حد تک تجرباتی بھی ہے۔ اس درد کا تعلق ذاتیات سے بھی ہے اور باطنیات سے بھی۔ یہ درد درد عشقی نہیں، درد روزگار بھی ہے، اور یہ درد اپنا ہی نہیں بلکہ سارے زمانے کا درد ہے۔ ایک حساس دل شاعر جب زندگی میں چاروں طرف بے چینی، افراتفری، ظلم و ستم اور استحصال کی فراوانی دیکھتا ہے تو اس کا دل کڑتا ہے، اور اس کے قلم سے اس ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کی آواز بھی نکلتی ہے، اور سریر خامہ نوائے سروش بن کر آپ بیتی میں جگ بیتی کی شان پیدا کرا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ 20ویں صدی نے سب سے بڑا جبر یہ کیا کہ انسان کو جذباتی سطح پر یک و تنہا چھوڑ دیا، اور اسے ایک ایسے صحرا میں لا کھڑا کیا جہاں عشق و رومان کا ہلکا سا سایہ بھی میسر نہ آ سکا، اور ایسے پراشوب دور میں تخلیق کار عشق کی سرمستی اور حسن کی بالادستی سے اچانک ہی محروم ہو گیا۔ ایسے غیر رومانی دور میں بھی ہماری غزل نے زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا، اور غم و اندوہ، دکھ درد اور یاس و محرومی کی اس فضا میں بھی اپنی آواز بلند کی۔ آج کی دوسری غزل کی سب سے اہم خصوصیت یہی ہے کہ غزل ہوتے ہوئے بھی منتخب اشعار میں عشق اور واردات عشق کو موضوع شعر نہ بنا کر شاعر نے بنی نو انسان کو سربلندی، احتجاج اور مایوسی میں بھی امید و بیم کی شمع کو روشن کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جانثار اختر کی مذکورہ غزل میں رومان تو نہیں ہے، مگر ایک درد مند دل کی آواز دلخراش ضرور ہے کہ تخلیق کار اپنے دور کے حالات سے مطمئن نہیں، اسی لیے اس کا لب و لہجہ کسی حد تک تلخ و ترش ہو جاتا ہے، اور اس ترشی کے پس منظر میں احتجاج کی ایک زیریں لہر بھی موجزن نظر آتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر احتجاج کی عمدہ مثال ہونے کے ساتھ ساتھ غزل کے دھیمے اور مترنم دکشن کو بھی قائم رکھنے میں کامیاب ہے۔ زخم کھانے کے بعد مصلحت بین لوگ قاتل کو دعائیں دینے لگتے ہیں، اور شاعر اسی منافقت کا قائل نہیں ہے، اسی لیے اس دیرینہ مگر غلط رسم کو ختم کرنے پر کمر بستہ نظر آتا ہے۔ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ غزل کے دوسرے شعر میں شاعر ایک مایوس کن حقیقت سے دوچار ہو کر کہ انسان کے غم کا حل تلاش کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے، محض افواہ اڑا دینا چاہتا ہے، اور اس کے پس منظر میں انسان کو عارضی ہی سہی خوشی کے چند لمحات عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ شعر شاعر کی انسان دوستی اور انسانیت کے تئیں درد مندی کی عمدہ مثال ہے۔ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے۔ غزل کا آخری شعر غزل کے فن کو نئی تمثیل کے ساتھ نبھانے کی کوشش میں صرف ہوا ہے کہ دراصل غزل کا فن چند لفظوں میں آگ چھپا دینے کا فن ہے۔ اس میں غزل کے ایجاز و اختصار کے ساتھ ساتھ اس کی مضمون آفرینی اور بلاغت اور شور انگیزی کو ہی موضوع بنایا گیا ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے انجنا چوپڑا کی آواز میں جانثار اختر کی غزل۔ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی یاد چھپا دی جائے۔

آپ نے دیکھا کہ فانی کی غزل میں تصوف کو فلسفیانہ انداز میں پیش کرنے کی روایت نظر آتی ہے، جبکہ جانثار اختر کی غزل انسانی ہمدردی اور کسی حد تک سماجی احتجاج کی پروردہ ہے۔ موضوع اور اس کے اظہار بیان کے تعلق سے دونوں غزلوں کا مزاج بہت مختلف اور متضاد ہے۔ آج کی محفل میں ہم نے فیض کی ایک ایسی ہی رومانوی غزل کا انتخاب کیا ہے، جس میں اپنے سب سے محبوب موضوع عشق اور واردات عشق کو بروئے کار لا کر اور روایتی مضمون آفرینی کے ذریعے ایک عمدہ غزل تخلیق کرنے میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ چھوٹی بہر کی اس مترنم غزل کا مطلع ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعر کی بنیاد اس مشہور مقولے پر رکھی گئی ہے کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، اور اگر عشق کو چھپانے کی کوشش کی جائے تو جس دل میں اسے چھپایا جائے گا وہ دل ہی جل کر خاک ہو جائے گا۔ راز الفت چھپا کے دیکھ لیا، دل بہت کچھ جلا کے دیکھ لیا۔ غزل کے دیگر اشعار بھی عشق کی روایتی مضامین سے آراستہ ہیں، اور زبان و بیان کی بے ساختگی کے ساتھ ساتھ غنائیت کی شان بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ سماعت فرمائیں انجلی بوس کی آواز میں فیض احمد فیض کا کلام، وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے، ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا۔

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام حرف سخن، جس کو تحریر کیا تھا مظہر احمد نے، یا آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے آپ کا پسندیدہ پروگرام تامل ارشاد۔ سامعین کی خدمت میں میزبان محمد شاہ رخ کا آداب۔ اپنی فرمائی سے آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں اردو سروس esd@gmail.com کے ذریعے۔ حاضر اس پروگرام کی پہلی پیشکش، آپ سب کی پسند، آپ سب کی نظر۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ کالا بازار فلم سے محمد رفیع کی آواز میں، جس کی درج بنائی تھی سچن دیو برمن نے اور بول تھے شیلندر کے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے کرناٹک گلبرگہ سے محمد رکن الدین بنٹھال، شبیر برہٹی اور آصف اقبال نے۔ راجندر نارنگ، اجو نارنگ، موہت نارنگ ڈولی سے سننا چاہتے ہیں، اور یوتمال سے انل اوشا براندے، انوشری دھنوشری براندے سننے کے خواہش مند ہیں۔ اکولا مہاراشٹر سے گجنن کمبھر، پدماوتی کمبھر اور مدھورا سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں فیض احمد، شاکر ملانی، صابر ملا جی، برگد بیل ہبلی کرناٹک سے، اور اشرف ساگر، محمد نعمان شیخ اور محمد سلیمان شیخ گوریگاؤں سٹی ممبئی سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ سننا چاہتے ہیں رویندر موہن داس، سوشا دیوی، کیرتی بھارتی کشن گنج بہار سے، کرشن باٹھے، سندیپ باٹھے، امولیہ باٹھے مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں، گجنن یلے، نودیپ یلے، ونیشا یلے، سدھارتھ نگر، دریا پور بھابلی سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ سننا چاہتے ہیں شمودیال کھٹک، بملا دیوی، یوگیش کمار۔

سننا چاہا ہے شبیر حسین شہزاد حسین موجو بابا نے بلدانہ سے, اور سننا چاہتے ہیں اور پورو سنگھ انوپم کماری راکیش کمار جمشید پور سے, اور سنبھل سے چھوٹے انصاری کلیم زخمی نجم ناز بیبی فاطمہ غازی ریلوے روڈ گنجڑوارہ سننا چاہتے ہیں, اور سننا چاہتے ہیں چنے سرگوٹ سے امر رمیش کمار کھتری ماسٹر کرشن لال کھتری شبھ چندر بجاج ساحل بجاج بٹا بجاج کالکا سے سننا چاہتے ہیں, اور چھتیس گڑھ امبا چوکی سے رضوان خان عائشہ سبیحہ ریحان سننے کے خواہش مند ہیں. رامپور سے سننا چاہتے ہیں منوج جیٹوار سے جیٹوار بیبی عالیہ, اور سننے کے خواہش مند ہیں ملواکی یو ایس اے سے ورشا چاوڑا, اور جسپیر سنگھ اروڑا جتیندر کور گرپریت سنگھ ہریانہ سے سننا چاہتے ہیں, اور بیزادہ میراج الدین کشمیر پہلگام سے سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں رام شرن وشکرما ساحل وشکرما منجور رجنا بندیل کھنڈ اتر پردیش سے.

سامعین, ابھی آپ سن رہے تھے آب حیات, فلم سے یہ نغمہ ہیمنت کمار کی آواز میں, جس کی طرز بنائی تھی سردار ملک نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش گیتا دت کی آواز میں, جس کو سننا چاہیں انل موہن, اوشا موہن, ٹیلو نائک نے ڈانڈا سے, اور ایس پی جیسوال, ڈمپل جیسوال, سواتی جیسمال غازی پور سے سننا چاہتے ہیں, اور مٹالہ بازار سے ببلو ٹھیکیدار شیخ شاکر سننا چاہتے ہیں, اور سننے کے خواہش مند ہیں سنجیو ڈابے راؤ, سنیتا ڈابے راؤ اور کوستوب ڈابے راؤ ودربھ آکوٹ سے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ دیدی فلم سے سدھا ملہوترا اور مکیش کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی سدھا ملہوترا نے اور بول تھے ساحل لدھیانوی کے۔ اور سننا چاہا تھا نیپال ساگر سے تلک رانا، مینا رانا اور روبن رانا نے۔ ہرجندر سنگھ چندہ، جسی سیتا اور گیتا پنجاب سے سننے کے خواہش مند تھے، اور اندلیپ خانم، سارا فاطمہ شیخ، شاداب شمشاد گنجنڈوارہ سے سننے کے خواہش مند تھے۔ الطاف اجرے، سیف اللہ سوات اجرے جت شہر سے سننا چاہتے تھے، اور وسن سنگھ چن، راج کمار، کلدیپ گاندھی، علی گڑھ ولی سے سننے کے خواہش مند تھے۔ سننا چاہتے محمد صادق، مشتاق احمد اور محمد شاداب کھتری نے سناوت سے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش طلعت محمود کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے محمد یونس کھتری، صادق کھتری، ایوب کھتری نے، ڈبہ بازار سورت سے۔ اتم نگر دلی سے کملا رانی، بودراج کھوروال، بھانو پرکاش سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں ناصر شیخ نادینا سے، سازشائے شری رام پور مہاراشٹرا سے، اور سننا چاہتے ہیں گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا، زنجا پنچولیا، پرینکا پنچولیا، سمپریت پنچولیا، اور رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما، کرونا ورما، سریش کھورانا، کرن کھورانا اور آرو کھورانا، ایم ایل بی روڈ، گوالیار سے سننے کے خواہش مند ہیں۔

انڈیا سلیمان خیرانی تنوری تیری والا سے نثار سلمانی نیشا سلمانی بی بی عالیہ سننا چاہتے ہیں اور قدوائی نگر سٹ پورا ڈاؤن سے زبیر علی خان سب یا زبیر انجمن خان سننا چاہتے ہیں ایسف جاوید شکوف تندم گملہ جھارکھنڈ سے سننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں سریش چورسیا سروج چورسیا فاروق آباد اتر پردیش سے سننے کے خواہش مند ہیں سریتا سریندر سندھو انیتا سندھو پرتیشا سندھو کولم روڈ نوا نگر نوا شہر سے اور سننا چاہتے ہیں ڈاکٹر سونم ڈاکٹر ادیبہ چمن پارک نئی دلی سے اور مندیپ جاٹو سنجے جاٹو جالندھر سننا چاہتے ہیں ہیما چکرورتی درگا کماری پرمود چکرورتی احمد آباد سے سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں سیف اللہ سبحات حجرے ولی اللہ انصاری آسمان انصاری ڈمراؤ بہار سے سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں کاندلہ بندرکٹ سے جگدیش جھوری پروین سونی کلاوتی سونی گاندھی گرام گجرات سے سننے کے خواہش مند ہیں

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ بابل فلم سے طلعت محمود اور شمشاد بیگم کی آواز میں حاضر. اس پروگرام کی آخری پیشکش مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں شاعر فلم سے جس کو سننا چاہے. باٹا پارا سے بچ مکل بچ کا مل موتی لال یادو اور ڈاکٹر بسنت بھریگو نے, اور پی ایس نوہانکر, نرمتا نوہانکر اور ویشال نوہانکر مہاراشٹر سننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. معین انصاری, شارون نور انصاری, فریاد حسین انصاری بریلی سے اور رائے پور چھتیس گڑھ سے سننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر وندنا کمار, نیلو میک, محمد وحید رومانی, ڈاکٹر محمد ضمیر, محمد فصی تلنگانہ سے سننا چاہتے ہیں, اور جون دیکسترو, روزی دیکسترو, ولیز دیکسترو سہارنپور سے سننا چاہتے ہیں, اور یو کے سے شاہینہ رفیع سننے کے خواہش مند ہیں. جے رام سنگانکر, دشان کمار سنگانکر یوتمال سننا چاہتے ہیں, اور دلاور خان, حسینہ بانو رگھویر نگر سے سننے کے خواہش مند ہیں. اوم پرکاش رائے, اوشا رائے, امت کمار رائے نارائن پور سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں. جوانگر دور سے آر سی کامڑے, کرونا اور وپل کامڑے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام انسٹرومنٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت شری کرشن شرما کا گٹار پر بجایا ہوا راگ ناتھ بھیرو۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب۔ آئیے سنتے ہیں اس پروگرام کے تحت فلمی نغمے۔ حاضر اس پروگرام کی پہلی پیشکش سریا کی آواز میں۔